na čežnju bacati sad. Nemoj mi reći što želim da čuje, hoću sad da pokušam da mislim sad. Nemoj na osmijeh vraćati brigom, vremena ima, okreni sad.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj svičice na torti kad smo zajedno. Možda

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: Kletoks Ekstra. Zaštita za ekstra prinose. Dupojači protiv divljeg sirka. Selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

hiljadom gromova, CD romova, pa neće baš iz vedra neba, ali da će biti gromova, danas biće, da će zapršti na sve strane, na talasima radio Šumadi, oći, Boga mi to vam obećavam, kao i uvek, da će biti iznenadnih pljuskova, dobrog zvuka, naravno. E sad kažu, ovaj, ništa ne kvari dilu majskog dana kad radio pušta vesti, tamam pomisli da je svet lep, pa onda te spiker vrati na fabrička podešavanja. Majski dan uz radio, prava psihoterapija, muzika te smiruje, a reklame te uče da psuješ na tri jezika. E sad kaže, ovaj, majsko sunce i radio na maksimum u kolima, savršen način da celoj ulici pokažeš da imaš očajan muzički ukus i višak slobodnog vremena. Odvrnite Šumadiju, slobodno nećete imati razloga da se stidite. A kaže, Automoto Savez Srbije, na prilazima većim gradovima saobraćaj pojačan na početku radne nedelje. E sad, šta googlate ovog jutra, da li neki kažu kako postati milioner preko noći, neko traže simptome prehlade, a završi čitajući o teorijama zavere na 5G mreži, kreneš od kijavice, a stigneš do zaključka da ti komšija preko rutera krade misli. 18 stepeni u našem gradu, vrlo, vrlo prijatno jutro, danas maksimalnih 24, toplo i nestabilno, mogući izraženi pljuskovi sa grmljavinom, Kragujevac 17, Beograd i Novi Sad 19 u ovom trenutku. E sad, ono staro dobro pitanje, čime nas sve to mediji plaše? Kažem, toliko su nas plašali smakom sveta da mi je sad prosto neprijatno što sam još uvek živ. Stalo se osjećam kao gost koji nikako da ode sa žurke nakon što je muzika ugašena, a RHMZ objavio upozorenje na pljuskove sa grmljavinom mogućih pojava grada. Posle podne je uveče uglavnom na severu, a utorak i u ostalim predelima nestabilno sa lokalnim pljuskovima grmljavinom, ponegde će biti kratkotrajne sugradice i grada. Dakle, danas maksimalno 23 do 28, posle podne, kaže, ovde najnovija prognoza i u centralnim krajevima sa kišom, pljuskovima na severu i grad. Znači, i utorak nestabilno takođe, grad uz olujne udare vetra. Za konkretne lokacije izdavaće se hitno upozorenje 1 do 2 časa u napred, mada sreda, četvrtak, kratkotrajna stabilizacija vremena. Kažem, ako verovati naslovnim stranama, ljudska rasa da sad treba da izumre bar 6 puta nedeljno.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
5: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
5: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
5: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Sad kažu radijski voditelj, kao onaj prijatelj koji te savajle budi da ti ispriča vic koji nije smešan, a ti ne možeš da ga blokiraš, recimo jer voziš, eto, pojačane saobraćaje. Kad voditelj, brate, pita kako ste, dragi slušaoci, on u stvari pita koliko vas je poželilo da danas nije ni ustalo uopšte, a to mora se na posao. E sad, radio je idealan za ljude sa bujnom maštom. Naprimjer, dok slušate voditelja, možda zamislite da on zaista zna o čemu priča. E sad, šta googlaju ljudi ovog jutra? Neki googlaju kurs evra češće nego što decu pitaju za ocene. Kaže, ne, zato što imamo evre, nego da vidimo koliko nas tačno boli to što ih nemamo. Kad igra Đoković, jedino pitanje na koje Google mora da odgovori u milisekundi. Ako zakasni, smatramo da je pretraživač u dosluhu sa ATP listom protiv našeg Noleta. Nažalost, Nole izgubio u petak od mladog Hrvata. Inače, Nole je o tom Hrvatu idol. Šta da vam kažem? E sad, šta nas plaše mediji ovog jutra? Kaže, kompjuterski virusi su bar pošteni, uništiti fajlove, odmah znaš na čemu si, međutim virus nade te mrcvari decenijama pre nego što shvatiš da si gotov. E sad, nauka kaže da je najopasniji onaj virus koji stalno mutira, znači ljudska glupost. Svaki dan se pojavi u novom obliku, a vakcina još nije ni u planu. Zašto to kažem? Pa eto, kaže, kruzer juče sa zaraženim hantavirusom, zaraženima hantavirusom, usidrio se kod Tenerifa, većina putnika evakuisana. Pa onda kaže, Poljska, iz Poljske vest, jedna osoba pod sanitarnim nadzorom zbog hantavirusa. Dakle, imamo mi onaj virus, šta će reći komšije, koji je pokosio više ljudi na Balkanu nego bilo koja kuga. Smrtnost je 100%, pacijenti umiru najgorim mukama, pretvarajući se da su srećni. Neki kažu, najgori je onaj virus nostalgije, od njega se ne umire, ali se više nikad i ne živi u sadašnjosti. Pa onda kaže, jedan evakuisan putnik bez prijavljenih simptoma, pozitivan na hantavirus. Američki putnik sa kruzera, ovaj Hondius, evakuisan. Pa nam onda daju savete kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom. Eto, ti mediji. Kažem, danas je opasnije pročitati tekst o zdravlju nego dobiti grip. Od gripa se, kažem, ozdravi, od teksta se dobije doživotna anksioznost. Naučnici su inače otkrili da je život 100% slučajeva fatalna bolest koja se prenosi putem medijskih izveštaja. Pa posle hantavirusa, kad vidite najavu, kaže, nestabilno, pljuskovi, grmljavine, bit će i grada. Kaže i danas, ovaj, posle podne uveče i u centralnim, zapadnim, severnim, istočnim predelima, kiša, pljuskovi. Utorak će biti vetrovito sa jakim na udare olujnim severozapadnim vetrom. Što se tiče Aranđelovca, trenutno je 18. Koliko vidim ovde za tu neku kišu, grmljavinu, najavljeno nešto posle 16 časova. E sad, vreme je za Vermax hit dana. Dakle, hit, friška pesma, skroz. Uno, dos, tres, cuatro. grupa Leto Štuke pre nekoliko dana objavila novi album. Ovo je da lepa.
2: Opet igraš na čistu sreću.
1: Tužna ljubavna pesma.
2: Zoveš me noću, šalješ mi mimove.
1: Vermex hit dana, molim te.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanije Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065-356-8615 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Kažu neki najbolji savjet za jutarnji program, ako već morate da budete veseli, sabajle, bar se potrudite, a to zvuči kao da ste se bar malo naspavali, a ne kao da ste pobegli iz neke laboratorije, kao neki virus, ili neke laboratorije za testiranje izdržljivosti. Slušalci da žele da im, mislim, kao ulepšate jutro, oni žele samo da stignu na odredište bez slušanja tuđih životnih drama, forsirane radosti. Znate, ono kad se smeju onako na silu voditelji ujutru. Ne, da, jutarnji je jedino mesto na svetu da je društveno prihvatljivo da vas neko ubeđuje kako je danas divan dan, dok vi još uvek pokušavate da shvatite gde ste ostavili ključeve, koja vam je leva, a koja je desna čarapa. E sad, pozitivna energija u etru je samo eufemizam za voditelja koji je popio jedno 4 espresa i ne zna gde udara, a sad to isto i očekuje od vas.

0: A gde će da udaraju gromovi, vidjet ćemo, uglavnom divni naslovi. Ja stalno krenem da listam to malo. Pa poče se krstim i levom i desnom. Kaže ovako, sprema se haos. Jako nevreme, samo što nije stiglo. U ovim delovima Srbije će padati grad. RHMZ popalio alarme, najavljene nepogode. Pa onda naslov kaže, ovo nas čeka. Prvog dana sedmice Narodna banka Srbije donela odluku, stupa na snagu u cik zore. Tako divni, divni naslovi, nema šta, mislim. Kaže rad samo što nije počeo, ako zakasne, to je samo zato što još uvijek dogovaraju oko ekskluzivnih prava na prenos. A kaže, ako baš osjetite da vas vata panika, odmah prebacite na neki kanal sa crtenim filmovima. Tamo je bar neka ptica trkačica, nadmudri kojota ili neki vuk koji uvek izvuče deblji kraj. A dan koji posvećujemo naravno i Panonskom mornaru, 11. maja 1953. je rođen jedan jedini neponovljivi Đole Balašević. Balašević je bio majstor u slavljenju i doručka i prašine na starim slikama i mirisa dunja. Čovjek je redefinisao tugu, tuga kod njega nije depresija, već estetska kategorija. Tuga je dokaz da si živ i da si nekad nešto ili nekog voleo. Ako te baš ništa ne boli, verovatno si postao ili robot. Učio nas čovjek i da bitanga ima dušu, da i čak i snajka ima svoju muku.
1: Staro, što sam bez škole, krenuo dole i postao
0: cijel. I da je svet jedno veliko igralište gde su pravila nepravedna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
3: Svi putevi vode preko Trivalije.
2: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
3: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
2: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
3: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.

danas nas očekuje zaista pregršt noviteta. Tako da, dragi moji, budite danas na najuzbudljivijim talasima. Sad izveštaj o stanju na putevima, kažu, jedini jutarnji program koji slušalci prate, samo da bi potvrdili da je njihova sudbina definitivno zapečaćena u koloni. Pitajte Beograđane svakog jutra i svakog popodneva. Kad pustiti neku veselu prolećnu pesmu Samvele slušalcu koji sedi u prepunom busu, ide na posao, koji mrzi, nije zabava, kaže, to je direktan napad na ljudska prava. A inače, kaže jedan, ja pustio radio da mi ulepša ovaj majski dan, sad sve znamo o popustima na kosilice, na crep i gde je najjeftiniji lek protiv polena. Priroda je čudo. E sad ništa, kažu, ne kvari idilu majskog dana kao radio vesti na pun sat. Taman pomisliš da je svet lep, a onda te stvarno spike vrati na fabrička podešavanja. E sad, 11. maj, dogodilo se mnogo toga na ovog datuma. Recimo, na današnji dan 1946. rođen legendarni pevač, kompozitor, jedan od zaštitnih znakova domaće rock and roll i filmske muzike, Zoran Simjanović. A 1953. 11. maja rođen najveći čarobnjak sa rečima na ovim prostorima, Balašević, kantautor, književnik, scenarista. Nažalost, napustio nas 2021. Đole nas je naučio da je ljubav večna, osim kada eventualno nađe neko iz bogatije familije. Iz tih njegovih pesmica naučili smo da su kafane najveće psihijatrije na Balkanu, samo što se eto terapija plaća po turi. Učio nas je da se najlepše žene uvijek zovu kao ruske princeze, a udaju za lokalnog autolimara. Iz njegovih pesama shvatili smo da svaki vojvođanski voz kasni taman toliko da čovjek stigne da se zaljubi i razočara. Dokazao nam je da muškarac može da plače zbog žene, zbog vina, prošlosti, često i zbog sve tri stvari istovremeno. Od njegovih stihova smo naučili da je nostalgija kod nas nacionalni sport sa dužim stažom od fudbala. Učio nas je da je najveća balkanska tragedija kad odeš po cigare i usput sretneš bivšu ljubav. Njegove pesme su nas naučili da se možda u Jugoslaviji živjelo bolje, makar u refrenima. Shvatili smo da su najopasnije mesta u životu peroni, jesen i ona varijanta aj još po jednu pić. Balašević nas je naučio da svaki Srbin ima tri faze života. Ima mladost, ima nostalgiju, ima puštanje Balaševića posle ponoći. I kažem, lekcija o empatiji, učio nas da bitanga ima dušu, da je svet veliko igralište, ali nepravedno, i da imamo i danas saputnika sećanja na Đoleta.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Torti i kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
3: 20 godina sa vama.

0: Ništa nema lepše od majskog jutra uz radio, ni trenutak kad shvatiš da su pesme o srećne ljubavi, veća naučna fantastika od vremenske prognoze. Radio Maju kao prolećna alergija, ne možeš da ga izbjegneš, a odobati ponekad i zasuze oči. Ovaj dan idealan za radio, proleće buja, a voditelj te ubeđuje da rad oslobodio čoveka dok ti recimo sanjaš o bolovanju. E sad kažu da je najbolji način da voditelju lepše jutro slušaocima da se drži muzike i da drži jezik za zubima. Svaka reč izgovorena previše veselim glasom sabele smatra se agresijom. Agresivni su i naslovi, kažem, ovog jutra. Evo, kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom, to prenose svi ovi mediji u regionu. Pa onda, kaže, nafta ponovo poskupela. Domaće jagode stigle na tezge, idu i do 700 dinara. Kako se kreću cene širom Srbije? Pa onda počinju tretmani protiv komaraca u nekim gradovima. Ko je sve sinoć napustio elitu? Kreće uskoro i Eurovizija, Eurosong. Dakle, mediji su nam, brate, kao neki brižni roditelji. Ne daju nam da zaspimo dok nas dobro ne isprepadaju babarogom iz udarnih vesti. Sa toliko smo puta preživjeli te posljednje dane čovečanstva da mi onaj pravi smak sveta postao pomalo neprofesionalan, nekako stalno kasni. E sad, zahvaljujući internet portalima, saznao sam da je obična Kijev u stvari mutirani virus iz svemira. Ako verovati naslovima, na svake namirnica koju volim izaziva neku neizlečivu bolest, osim ako je ne kupim od sponzora emisije, onda je to čudesni lek. Evo jedan, kaže, vesti o inflaciji, jedini način da se osjećam kao milioner, bar dok gledam cene. A i kaže, više nema kiše, sad su to nebeske katarakte koje će potopiti civilizaciju. 19 je u Aranđelovcu i dalje najava posle 16 sati kiša, pljuskovi. 19 je u Kragujevcu, Beograd Novi Sad 21. Da li ima nekih novih najava, posle podne uveče i kod nas pljuskovi grmljavina. Utorak nestabilno, lokalno grad, a u sredu i četvrtak kratkotrajna stabilizacija vremena. A Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, najveće humanitarne organizacije na svetu, kao i Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, danas se obeležava pod sloganom Ujedinjeni u humanosti, kojim se ističu trajne vrednosti čovekoljublja, solidarnosti i zajedništva. I tako, kaže Đole Balašević, ona se slučajno udala tog 18. maja 80. Eto, da se udala za mene, verovatno bi kao pravi muž ponekad i zaboravio taj datum. Ovako, zapamtio sam ga zauvek. Na današnji dan pre tačno 73 godine rođen Đole Balašević, kantautor, pesnik i hroničar jedne epohe. Njegovi stihovi obeležili živote miliona ljudi. I tako, pa ja sam naučio da je reći par pravih reči rešenje za sve probleme. Svašta smo naučili, naučili smo da je najveća srpska tuga kad te ostavi žena, još veće kad ponesi ploče i kasete. Pa i zbog njegovih pesama mnogi muškarci počeli da pišu poeziju, uglavnom po zidovima kafane posle treće rakije. Eto, Đole bi danas slavio rođendan, pa Đole gore, slušaš nas, nadam se, srećen ti rođendan.
1: I vraga ću ubediti da se mane zla, mesečinu, da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a Kosova par crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gne

vuku dorati. Voliti kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan brazda.

neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15, 065 356 86 15. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Savršen recept za jutarnji program, 3 minuta takozvanih najvećih hitova koji si čuo milion puta i 5 minuta voditelja koji se smeje sopstvenoj fori koju niko drugi nije razumeo. E sad kaže ovo jedan, ostanite uz nas, čeka vas sjajan nastavak jutra ili ti u prevodu sledi još 10 minuta reklama za lekove protiv hemoroida i kredite koje nikada nećeš otplatiti. Dakle, maj, imao li jednu pesmu Kiki Alessandrića, slušam radio, gledam u nebo, voditelj kaže uživajte u svakom trenutku, ja se pitam da li to važi za trenutak kad vidim cenu prvih jagoda. Nije mala cena, da vam kažem. E sad, radio jedini medij koji vam omogućava da se osjećate pametno dok recimo perete sudove, bez njega biste samo bili osoba koja bulji u penu. Služi da vas podsjeti da pesma koju mrzite ima bar 5 različitih termina za emitovanje na 5 različitih stanica. E, ovaj radio danas nudi pregršt premijera i noviteta koje ćete tek neko zna kad čuti na drugom mestu. Dakle, nigde bez radija, neki i bez telefona. 25 dana bez mobilnih telefona, jedan međunarodni eksperiment pokazao šta su deca otkrila kada su ugasila telefone. E sad, neki vole da googlaju ovog jutra, googlamo vremenska prognoza, recimo 5 puta dnevno. Ne da bismo znali da li da nosimo kišobran, već da imamo koga da psujemo kad pada kiša na tek opran auto. I zaista, da bi vest o vremenu bila čitana, vetar ne sme da duva, vetar mora da čupa drveće iz korena i da nosi krovove do susedne države. Pogoršano stanje jedne gospođe sa jednog kruzera, kako izgleda karantin za zaražene hanta virusom, eto, pričaju nam o virusima. Ja kažem, ne bojte se mikroba, najopasniji virus je virus praznog novčanika i prazne glave. Napada nerve, izaziva halucinacije o boljem sutra, izolaciju od svih oni koji su možda pozitivni, ali na pare. Dakle, ako osjetite simptome zdravog razuma, hitno se javite najbližem televizoru. Terapija dostupna 24 sata. Šalim se, naravno, ostanite uz radio. Danas je Svetski dan Crvenog krsta, Crvenog polumeseca. Danas bi nam i Đole Balašević slavio 73. rođendan. I tako, uz Đoleta, kažem, naučili smo da je reći par pravih reči rješenje za sve probleme. U praksi obično se setiš tih reči 3 sata nakon što se svađa završila, dok tužan jedeš hladan burek. Nadam se da vam je toplo oko srca i da vam je vruć burek. Eto, zahvaljujući Đoletu, znam da ona varijanta stariji, to se ne postaje godinama, već onog trenutka kad počneš da pričaš o nekom drvetu koje je posečeno pre 30 godina kao da ti je bio rođeni brat. E sad, vreme je i za stovarište Vermax na ulazu u naš grad. Vermax uvijek bira za vas najbolji hit dana. Dakle, grupa Leto Štuke, novi album, nešto sasvim friško što će tek biti hit.
2: Opet igraš na čistu sreću,
1: ali vi slušajte naravno pre svih na 989.
2: Zoveš me noću, žalješ mi mimove,
1: a Leto Štuke, molim te, hit dana.
2: Od kad te nema, stvari se kreću, igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar Prvog, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: pa za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065-356-8615 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: 1190 posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
1: Sve od igles do lokomotive.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizičke i pravne lice i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezu na imovinu ta obaveza plaća tromesečnu rok od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Sutra će biti održana konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac sa početkom u 10 časa u velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine, izbor predsjednika, njegovog zamjenika, postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamjenika. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za prvi kvartal ove godine, koje je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja, a zahtjevi se podnose putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Sutra se navršava 10 godina od upokojenja njegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Karađorđevića. Pomen će biti služen u 12 časova u porti crkve Svetog Đorđa na Oplencu. U 13 časova biće otvorena izložba Kneza Aleksandar 2016-2026 u Karađorđevom konaku. U organizaciji turističke organizacije Aranđelovac i udruženje ljubitelja fića pod pokroviteljstvom opštine 16. maja biće održana 6. po redu fićijada. Karatisti karate kluba Knjaz imali su još jedan uspješan vikend. U subotu u Varvarinu održan Temnić kupa, članovi karate kluba Knjaz osvojili su 9 medalja. Jednu medalju ovi takmičari doneli su i sa Sofia Open internacionalnog turnira koji je juče održan u Bugarskoj. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedjelju 17. maja na Bukulju organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Prema obavištenju iz ZEPS-a, danas od 12 do 13 časova strujne će imati Nikitovići Orešački put, od 13.30 do 14.30 naselje u Vrbici oko Mimoze. Danas promjenjivo oblačno vreme, popodne uz naoblačenje i jaku kišu koja će se sutra proširiti na ostale krajeve, ali danas maksimalna dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Wake me up when you're done. I'm bad, the bossy bop,
2: chill bop. Fizički napor koji sada ulažete investicija u ono što vas čeka u životu. 14, 15, da kada dođe iskušenja, 16, ostanete uspravni 17 i spremno dočekate svaki udarac 18, kao pravi muškarci 19, a ne kao neke babe 19,5, nego i da uzvrati tako treba. 93 četvrt kao pravi ljudi 20. Dobro, ustani. Hajde, ustani, opusti se tako, diši, tako je, diši duboko, nemoj neko mi ne diše. E, sad.
3: Pum, 989.
1: Yes. Kaže Ljubo Moljac, nemoj neko da mi ne diše, nadam se da ovog jutra niste zaboravili da dišete, udahnite punim plućima, vežite se, dragi moji, kreće još jedna avantura, jedna jedina originalna, jer nikad više neće se ponoviti taj ponedjeljak 11.5.2026. Tog jutra voditelj zvuča ujutru kao da je nekim teškim drogama sreće. Mada nekima nije popravio raspoloženje, ali motivisao ljude da testiraju izdržljivost radioaparata o najbliži zid. Želeo da usreći vozaču jutarnju špicu, međutim, preporuka je bila nemojte im puštati opuštajuće zvuke prirode, jer čvrsto stezanje volana i crkut ptica sa zvučnika su direktan put do nervnog sloma. Govorio je danas će biti sunčano, ali samo za one koji daju otkaz i odu na produženi vikend, za ostale mrak u kancelariji. Dakle, slušam radio, gledam kroz prozor, voditelj kaže uživajte u svakom trenutku, ja se pitam da li to važi za trenutak kad vidim cenu prvih jagoda, cenu dizela. Nismo se nagledali sunca, nekoga će da miluje, a radio kažu da udara direktno u glavu. Savršen balans za nekoga koji je odustao od zdrave logike. Muzika. najbolji prijatelji ovog meseca radi, on priča, ti ćutiš, oboje se pretvarate da je sve u redu, dok polen polako preuzima kontrolu nad planetom. Kaže jedan, uključio sam radio da mi ulepša ovaj dan i sad tačno znam gde je zastoj na putu, ko je pobedio na takmičenju za najlepšu baštu i zašto nemam dovoljno para za more. Kažem, radio je idealno za ljude sa bujnom maštom. Jer dok, na primjer, slušate voditelja, možda zamislite da on zaista zna o čemu priča. Znamo čemu pričam. Evo, preneću vam ovaj utiske sa jednog eksperimenta međunarodnog, 25 dana bez mobilnih telefona. Bez mobilnog se može, bez pravog radija nikako. Ja ću danas da googlam za vas i da gutam koje kakve gluposti. E sad, znate, neki googlaju koji je danas svetac. Ne zbog molitve, nego da vidimo da li sme se uključi veš mašina ili će nas udari struja direktno iz kalendara. Domaćice googlaju najbolji recept za sarmu, samo da bi u komentarima napisale, slušaj, moja svekrva to ne pravi tako, ovo ništa ne valja. Mislim, Google u principu služi za svađu, a ne za učenje. Naš čovjek koristi Google kao gledalo, ne da bi saznao nešto novo o svijetu, već da potvrdi ono što već sumnja, to da je nepravda velika, a on uprkos svemu u pravu. A upravo sam kad kažem, naravno da nas se zastrašuju stalo naslovima, celo jutro čitam neke naslove vezane za Hanta virus, pa evo možemo i da vidimo kako izgleda taj karantin za zaražene, kako se osjećaju zaraženi, ja zaista se osjećam sa njima i ja bi jedno mjesec dana na kruzer, pravo da vam kažem, Karibi, Bahami i ostalo. Tako da, eto, njih napao virus. To ti kao na Titaniku pričali smo. Možda budeš bogat ako nemaš sreće, ovi na Titaniku imali ovaj para, ali nisu imali sreće. Dakle, najopasniji virus ne napada pluća, kažu, nego novčanik. Simptomi su hronična praznina i gubitak čula za kupovinu. Pronađena je, ljudi, vakcina protiv virusa inteligencije. Međutim, nažalost, kod većine naroda imunitet je urođen. Najsmrtonosniji virus današnjice, šta će reći komši, od njega se umire celog života, sahranjuje vas tek na kraju. Dobro, neka nauka je potvrdila, najbrže se širi virus panike. Nema inkubaciju, odmah direktno udara u mozak. Neki kažu najopasniji onaj virus koji te natera da misliš svojom glavom. Međutim, džaba na maske preko usta kad nam je virus gluposti nekako odavno zahvatio i oči. Više ništa i ne vidimo, sve nam je jasno. Zato ćemo da progledamo danas, slušajući prave stvari, pregršt noviteta. Novi električni orgazam, tu je i Anica dobra. Anica više nego dobra, kao i uvek. Danas bi naš Đole Balašević proslavio 73. rođendan. E, Đole nas je naučio da se najveće ljubavi rađaju u vozovima, na keju, u kafani i tamo gde je promaja najjača. A Dino Šaran još jednom pokazao se kao narodni pesnik, uvek spreman da skreše narodu u lice sve što misli, a misli uvek puno i svašta. Zadovoljstvo mi je što ćemo danas zajedno preslušavati novi album sastava Leto Štuki. Ja sam Zoran Novaković, dobar dan.

Radio Boj, normalno, grupa Pavel, za razliku od onih aktualnih autotuniranih hitova. Da, današnji hit, radijski hit mora da ima tekst toliko jednostavan da ga i vaš zlatni retriever može da nauči do drugog refrena. Ako pesma, brate, zahteva razmišljenje, to nije hit, nego je incident. I svakako, idealna pesma mora da bude dovoljno vesela da se uz nju secka luk za ručak, a dovoljno tužna da pijeni gost u kafani pomisli da je pisana baš o njegovom razvodu. Dakle, dobar radijski hit je, kaže, one koji prvi put čujete, odmah vam se povraća, ali peti put ga već nesvesno pevušite dok čekate, recimo, u redu za registraciju kola. E, to se ne zove muzika, to se zove stokholmski sindrom. Dobro, pesma mora da počne tako agresivno da i vozač u polu snu se odmah trgne, da se uvati privati volana. Dakle, hit mora da bude primenjiv u svim situacijama, od svadbe u predgrađu do sahrane nečijeg dostojanstva na splavu ili u kafani. Temperatura u Aranđelovcu 23, boga bi posle 15 sati biće i grmljavine, koliko vidim 15, 16, 17 sati da će da pada da pljušti. 23 u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Novom Sadu 24, nestabilo popodne i u centralnim, zapadnim, istočnim, severnim, pa kažite u svim predelima, ljudi, sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra nestabilno, pljuskovi, grmljavine, lokalno će biti praćeni gradom. Vetar od 70 do 100 na sat, ponegde do 120 negde. To vam je to, dragi moji. Znači, plaše nas opet, kažem, da bi vest o vremenu bila čitana, gledana, slušana. Ne sme vetar da duva, nego mora čupa drveći iz korena. Da lete i kačketi i glave i sve živo i kese. Mislim, danas medije oko ne plaše smrću i ovim nepogodama. Verovatno bismo odavno umrli od osede. Ljudi, ovako bar čekamo kraj sveta sa kokicama u rukama. Jer smo čuli da su kokice jedina stvar koja štiti, mislim, od radijacije. Da. Ali ne znam od ovih virusa šta će da nas zaštiti, pravo da vam kažem, 14 španaca koji su bili na kruzeru na kom se pojavio taj smrtonosni hantavirus nalaze se u vojnoj bolnici u Madridu, očekuje se da će tamo provesti 6 nedelja, protokol i tako dalje, ljudi već zavirili u te neke specijalne bolnice, PCR testu, kaže, pa jao, to mi je nešto poznato, a taj PCR test je bio zaista ovaj veran i pravoveran i pouzdan kao. Dobro. Sećam se te godine kada su svi išli na taj test. Međutim, kažu, ovaj virus nostalgije, kažu, najpodliji. Od njega se ne umire, ali se više nikada i ne živi u sadašnjosti.

0: kažem, mediji nas toliko plaše ti svakog sveta da čovjek prosto osjeti grižu savesti. Što je ošte kupio kalendar za sljedeću godinu? Dakle, vesti jesu kao horror filmovi s tom razlikom što u filmovima kokice jedete vi, međutim u vestima pojedoše vas. E sad, danas je stvarno vest ono što izaziva recimo lupanje srca. Ako vam je pritisak normalan posle takvih vesti, znači da niste pažljivo pratili. Pa eto tako, mislim, plaše nas klimatskim promjenama, ratovima, glađu, virusima, onda puste neku reklamu za kredite, eto, čisto da znamo da ima i gorih stvari, da. A ima i lepih stvari, ovaj električni orgazam, pre neki dan promovisao album, novi studijski album u Magli Sjaj, snimaju i spot sa Aricom Dobrom, bio je tu i Cane kao gost, i upravo snimaju spot za pesmu Gde je Barbara sad? Premijera je najavljena za 15. maja, kao što znate, ovaj program uvijek ide ispred vremena. Danas premijerno i novi album grupe Električni orgasam.
1: Stoji

Bilo je to Đurino pozdravice Đoletu Balaševiću da dođe malo u Sarajevo. Nažalost, Đole nam ode. A Đole bi danas napunio 73 godine. E, učio sam od njega, ceo život ga slušam. Naučio sam da su Rezanci smakom vrhunac hedonizma. U stvarnosti to je obrok na kog pola sata provedeš pred ogledalom pokušavajući da izvadiš one crne tačkice iz zuba pre nego što odeš na sastanak. A naučio sam da je prava ljubav ona koja traje decenijama u pesmi, u realnosti ako se ne javiš na telefon 3 sata pesma se menja iz balade u thriller sa elementima horora. Naučio sam da se do balova ide u lakovanim cipelama sa leptir mašnom. Danas ako se tako pojaviš bilo gde osim na sopstvenoj svadbi, ljudi će te pitaju koji instrument sviraš u orkestru. A ona te neće čekati večno, sačuvaj to što možeš imati s njom, jer ako ti ne budeš znao, znaće neko drugi sigurno. Nije nju, prijatelju, zabolilo to što ne može da bude srećna s drugim, nju je zabolilo to što ne može da bude srećna sa tobom. I teško je kad živiš za dan koji ne znaš kad će doći, za dan kad ćeš je ponovo vidjeti, teško je kad si sam nedostaje ti glas i lice i dodir osme, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je, prijatelji, želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol, prijatelji, nije za ljute.

Naravno, slušat ćemo Đoleta još nekoliko puta danas, a Mika Antić uredio prvu Balaševićevu zbirku svojevremeno. Eto, te 80. Novi Sad je dobio novu pesničku zvezdu, čovjek koji se rodio 11. maja 53. Objavio svoju prvu knjigu pod nazivom Računajte na nas, urednik je bio niko drugi do Mika Antić. Iako je Đole tad bio klinac pun sebe, kako je kasnije sam priznavao, susret sa Antićem ostao urezan kao vrhunski pečat kvaliteta, kaže. Ti nemaš pojma kako si dobru pesmu napisao o prolaznosti, žao mi je što ja nisam pisao, priznao Mika Antića.

Dakle, iz njegovih pesama smo shvatili da svaki pravi romantik ovde bar jedno mora da kiste bez kišobrana, da glumi filozofa. Uspao je ono što mnogi psiholozi nisu, da natera ceo Balkan da plače zbog violine i tambura. Posle njegovim pesama mnogi su poverovali eto da je život lep, a onda su stigli računi za struju. Njegove pesme su dokaz da se Balkan najviše deli oko politike, a najviše spaja uz tugu i gitaru. Naučili smo da muškarac u Srbiji najlakše pokazuje emociju kada peva Balaševića u 2 ujutru. Iz njegovih pesama zaključili smo da svaki grad ima jednu ulicu, jednu ljubav i jedno pijanca koji sve to pamti. Posle njegovih stihova mnogi shvatili da prava nostalgija nije kad ti nedostaje mladost, nego kad više nema kafana sa muzikom, pravom muzikom uživo. Naučio nas je da su najskuplje životne stvari besplatne, ljubav, uspomena, boga mi i savet rodbine. U njegovim pesmama svi su bre nekog volili iskreno, zato danas zvuče kao naučna fantastika. Kantautor, pesnik, hroničar jedne epohe, čiji su stihovi obeležili milione, živote milione ljudi. Dobro, ajmo mi još na novitete, vratit ćemo se Đoletu. Zoe Kida, naša drugarica, otkriva, najavljuje album na kome se iskustvo, energije i zrelo spajaju u cilinu. Posle uspešnog EP-a Žena dete, Zoe Kida objavljuje premijerni singl Cosmic Delivery, najavljuje album istog naziva. Muziku i tekst napisala je upravo Zoe, pa da poslušamo premijerno. Odnos prema životu, ljudima, promenama u svetu koji nas okružuje.

Tog 11. maja 1963. Beatlesi svojim debitanskim albumom Please Please Me na vrhu britanske liste albuma, tamo će ostati 30 nedelja, što ga čini albumom koji je najduže ostao na prvom mestu u Velikoj Britaniji. 11. maja 1970. trostruki album Woodstock na prvom mestu američke liste albuma. Najveći čarobljak s rečima na ovim prostorima, kada je pop muzika u pitanju, rođen 11. maja.

A za to vreme mediji, kažem, i dalje nas straše te vremenske nepogode, te virusi. Toliko su nas zaplašili veštačkom inteligencijom da se narod više ne boji sopstvene gluposti. To je bar proveren domaći proizvod. Kad god upali vesti, dobijem želju da se zaključam u neki podrum, a onda se setim da su i tamo rekli da vreba neka vlaga ili zračenje.

Dakle, nauka je potvrdila virus inteligencije, potpuno iskorenjen, prirodni imunitet krda pokazao se jačim od bilo kakvog obrazovanja. Tražili smo lek protiv korone, u stvari treba nam vakcina protiv komšije. E, taj se prenosi preko plota i mutira u tri različite teorije zavere pre jutarnje kafe. Neki kažu najopasniji onaj virus koji napada novčanik, simptomi su jasni, gubitak daha pri pogledu na račun i naglo slepilo pred sopstvenim dugovima. A virus nade je nekako možda najpodliji, ubio polako, držite u životu dok ne potrošiš i posljednju kap dostojanstva, a na kraju umreš od prirodnih uzroka, starosti i razočaranja. Neki kažu da postoji virus gori od ebole, zove se šta će selo reći. Najveća ironija medicine je što smo eto naučili kako da produžimo život, ali niko još nije izmislio serum koji bi nam objasnio šta da radimo s tim viškom vremena, osim da ga provedemo skrolujući do ivice nervnog sloma. E sad kažu, radio je tu da pomogne, služi da u kolima. Ne biste morali da slušate sopstvene misli, jer opasno je ostati nasamo sa sobom pri brzini od 100 na sat. Kažu, to je i posljednji bastion romantike, gde još možete da čujete čovjeka kako uzbuđeno priča o gužvi na gazeli, kao da najavljuje kraj sveta. Raduje to da vas nauče toleranciji, ako možda istrpite jutarnji program da se troje ljudi smeje sopstvenim forama u 6 ujutru, vi ste svetac. Dakle, on služi kao neka zvučna scenografija za samoć, dokle god neko u kutiji priča tehnički i niste sami, samo ste u lošem društvu. Mislim, šalim se naravno.

Kaže, lepo je da ulepšate ljudima dan umjesto horoskopa koji obećava dobitak na lutri. Recite im, recimo, da će jedina svetla tačka u danu biti pauza za topli obrok. Kaže, puštite neki ujutru i legendarne rock balade, neke ljudi plaču nad svojom sudbinom dok putuju na posao. To je zdravije nego da potiskuju emocije. A radio tu da ulepša i ovaj ponedeljak, zato ćemo premijerno da

0: Ja sam Dino Šaran iz grupe Letu Štuke. Ovim putem pozdravljam klub 989 i svi koji vole klub 989.
1: Dino Šaran, tvoj ponovo sa albumom Eter, sastav Letu Štuke. Piše ovaj za City Magazine, kaže, stara priča o koljači i zecu. Zecu je jako popularna kod nas. Kad noćemo izvučemo neku poruku sa lepom poentom, na kraju kornjača naravno prevesla zeca, jer iako je spora, finišira, završi sve što treba. Letu Štuk je paralelna priča, band koji je nastao pre 40 godina, tek eto, pre 2-3 dana izbacio peti album. Šta reći, nego kažu, Dino Šaran, narodni pesnik, voli da skreše narodu u lice sve što misli, misli puno i svašta. Kad se odnosi prema svom vremenu koje živi i kojim se kreće, podsjetira nekog modernog Džonija Štulića. Dobro, Šaran je već ovaj u ovoj pesmi Tesla pominje upravo Džonija. Dakle, sjajan novi album, sve singla do singla, tu su i ona Ljudska prava, možda ste to negdje slušali. Pa onda, eto, danas nam je i hit dana, ovaj upravo gospodin kaže da je možda i vrhunac albuma pesma Molim te, koji Vermax hit dana radi u Šumadije, ozbiljno posljubavna priča. Dakle, Letu Štuke kaže, ovaj kroz eter proleću, kroz nekoliko strujanja, želeći da budu i modern pop rock band koji prati sve što nudi zapad, ali i nervozni kafanski filozof, odnosno filozofi koji posmatraju kako i posljednji elementi ljudskosti napuštaju ove krajeve. Inače, ovo je tema iz filma Majstori, majstori, još jedno podsjećanje na Zorana Simjanovića. Pričat ćemo o 25 dana bez mobilnih telefona, a ne znam šta ste vi, da li ste još googlali, nemojte da googlate, recimo, simptomi kijavice i kancer, kaže, to nije dobro. Googlamo ovo jer nam je obično prehlada suviše dosadna. Ako ne umiramo u roku 3 dana, nismo se pošteno ni razboleli. Pa onda, šta leči rakija osim duše, pita jedan. Naravno, da naša je Google spisak bolesti za koje rakija još nije naučno priznata kao lek, čisto da bi u komentarima napisao, niste probali moju šljivu. Ovo jedan pita, gde se nalazi promaja na mapi? Pokušavamo da lociramo taj mitski balkanski vetar koji ubija efikasnije od svakog modernog naoružanja. Evo, jedan pita kad će plata, kad će penzija, kad će smak sveta. To su ta tri pojma koja su zaista u tesnoj vezi. Ako recimo legne plata, onda smak sveta se odlaže za prvih 5 dana u mjesecu dok ne poplaćamo računa. Odnosno račune. Evo, jedan sad pita Google, kaže, ko vlada svetom, a u zagradi osim moje tašte recimo. Dakle, googlamo masone i iluminati, jer je nekako lakše poverovati da nas sabotira tajna svetska elita, nego da smo sami pogrešno skrenuli kod, recimo, Alibunara, ne kod Albuquerquea. Ovo je jedan googla, kako komšiji da crkne krava bez svedoka, recimo. Ovo je jedan googla, kaže, pravila za slavu ako je gost vegan. Pretraga koja se obično završava kupovinom još 3 kila prasetine, jer neće on meni da ostane gladan pored ovolikog mesa. Dakle, naš čovjek ne googla da bi saznao istinu, nego googla da bi našao bar jedan sajt koji potvrđuje ono što je već odlučio da je istina uz treće pivo ispred prodavnice. Neko sanja da kupi kola, evo kao električni orgazam. Dakle, novi album U magli sjaj, kažu da donosi zvuk, energiju, najbližu kultnim izdanjima Distorzija, recimo. Interesantno, na tom albumu nalaze se dosta gostiju. pored Anice Dobre, ona gostuje u dve pesme. Gost je Zoran Kostić, Cane, iz Party Breakersa, 15. izlazi i taj spot sa Anicom Dobrom, a mi ćemo sad da idemo da izguglamo da kupimo neka dobra kola. Dakle, još jedan premijer, električni orgazam i Cane, pa kupio sam kola.

0: Ja sam Dino Šaran iz grupe Leto u Štuke. Ovim putem pozdravljam klub 989 i svi koji vole klub 989.
1: Jašem kroz pustinju, jašem kroz šumu, lovac na glave.

Ma šta, ovo je band fenomenalan, moja topla preporuka. Jeste, ja danas pričam kod da sam se najio Bunikavec. Jeste, još jednom Dino Žaran i Leto štuke, srpske premijere. Teško da ćete ovo čuti na nekom drugom mestu. Suviše ovo vredno, lepo, kvalitetno, poučno. Dobro, kažu ovaj... Glavna funkcija modernog radija je da popuni prazninu u glavi, oni koji su zaboravili da napune telefon, već kad pomenu Dino i doba interneta. Da nema radija, nikad ne bismo saznali da postoje pesme koje su toliko loše da postaju hitovi samo zato što ih neki vrte 40 puta dnevno. Pa dobro, ponavljanje jeste majka mudrosti. Nemojte baš da budete ponavljači, ima i programi kao što je ovaj koji kreira trendove, a ne potpada pod neke uboge pogrešne trendove, naravno. Dobro, kaže jedan da je svrha radija u kolima je da nadjača lupanje motora koje već mesecima planiraš da popraviš. Znate, nekako, danas radio služi kao dokaz da je tehnologija napredovala. Znate, nekad smo imali šuštanje i dobru muziku. E sad, danas imamo savršen digitalni signal i katastrofalan program. E sad, Svetski dan Crvenog krsta, Crvenog polumeseca, najveće humanitarne organizacije na svetu, kao i Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, danas obeležava pod sloganom Ujedinjeni u humanosti, kojem se ističu trajne vrednosti čovekoljublja, solidarnosti i zajedništva. Moja poruka danas je naravno ljubi bližnjeg ili ljubi bližnju svoju još bolje. Ovo je Balkan Boogie, još jedna moja posveta čovjeku koga sam mnogo voleo, mislim i njegovu muziku, pitanje je Zoran Simjanović koji komponovao i temu za Balkan Express. A klinci danas žive ekspresno, evo šta kaže ovaj eksperiment. 25 dana nije Mediterana, nego bez telefona. Šta su to deca otkrila? Sa današnje deca rođena nakon pojave pametnih telefona, društvenih mreža, kako funkcionišu pet telefona, TikTok naloga, 72.000 klinaca iz pet evropskih zemalja bili u eksperimentu, ograničeni pristup digitalnom svetu, menjajući Instagram i iPhone za papirne adresare i štampane karte. Ono, svi znamo, neke škole, neke zemlje zabranile telefone na časovima, maloletnicima. E sad, ovi klinci u okviru eksperimenta prešli na glupe telefone, mobilne telefone bez pristupa internetu. Neki su zadržali pametne, ali su dnevno vreme pred ekranom smanjili sa više sati na nekoliko minuta. Evo što kažu klinci iz Austrije, uzrasta od 10 do 17 godina. Kaže, imali su veliki događaj, kaže jedan Moric, kad smo svi istovremeno ugasili telefone, mislio sam da će biti lako. Prvi dan jeste najteži, najgori. Pa onda tamo do četvrtog, petog dana krene i privikavanje. Kad sam na telefonu, kaže jedna Salome, ne moram da razmišljam, samo scrollujem, posle ne mogu da se setim šta sam gledala. Ovo jedna zadržala pamet i telefon, prestala da koristi društvene mreže. Ja kaže, imala sam, kaže, violončelu u kući, uzela sam ga, počela da sviram. Ovo jedan, kaže, ja sam igrao šah sa tatom i mamom i društvene igre, proveli smo celo večer zajedno. Kad gledaš TikTok, emocije se stalno smenjuju, onda možda postaneš i depresivan. Ovo jedan učio testi španskog. E, negdje do 14. dana pojavi se osjećaj usamljenosti. Neki, kaže, evo jedna dama provodila puno vremena na WhatsAppu dopisujući se sa dečkom. E, onda su krenuli posle 17. dana da se snalaze bez tehnologije. Ovo jedan išao klinac biciklom. Na laptopu pronašao rutu, odštampao je. Kaže, jedno, ja i nisam žela kad su nam vratili pametni da ga vratim, mislim, u opciju.
kaže jedan Niki, proverio sam poruke posle 20 dana, 25, pogledao šta sam propustio na Instagramu, TikToku i nije bilo mnogo toga. Uglavnom, klici su se malo pametili, kaže, koristi sad manje telefon. Kaže, jedna dama, posle 25. dana, TikTok još nisam otvorila i uopšte mi ne nedostaje. Pa vi vidite, dragi moji, ovo je lepa, ovaj, ozbiljna analiza. Evo, da nema Instagrama, ručak ne bi postojao, ko bi bio lud da jede, nego što prethodno nije blagosloveno sve to filterom i odobreno od strane 200 potpunih stranaca. Da nestane neta, deca bi morala da naučite neki nemušti jezik, onaj koji se koristi u razgovoru uživo sa roditeljima. Mališani bi valjda otkrili da su oni čudni ljudi u dnevnoj sobi, u stvari njihova porodica, ne sporedni likovi iz neke dosadne simulacije. E sad, klinci bi shvatili da se Cloud zapravo nalazi na nebu, da iz njega pada kiša koja kvari frizuru, a ne da tamo žive neke njihove slike sa ekskurzije. E pa popodne će nekom sigurno da pokvari frizuru kiša. Najveća trauma bi recimo bila spoznaja da se lajkovi u stvarnom životu ne dobijaju za pućenje usana, već za rad, sine. To je naučna fantastika. Kako lepo kaže Mira Bobić, kaže, danas svi klinci idu onako pogrbljeni. U moje vreme kad si ulicom išao pogrbljen, to znači ti je bilo nešto sramota, sramotno je sve to. Nastavljamo i naš Joyride.

Ray Jones, top 11. maja 81. objavila peti studijski album Night Clubbing, hitovi Pull Up to the Bumper i I've Seen That Face Before. A mi idemo dalje i ovo je sećanje na Zorana Simjanovića. Sećaš li se kad smo deca bili? Sećaš li se Dolly Bell? A čuli ste današnji klinci kako bi oni živjeli bez interneta, bez telefona, bilo bi to teško. Nema, kaže onda naš čovjek, kaže, googla svoje simptome, više veruje veštačkoj inteligenciji nego prirodnoj selekciji u čekaonici doma zdravlja. Valjda Google je jedino mesto gdje on prizna da nešto ne zna. Čim ugasi kompjuter, ponovo postaje ekspertiza geopolitiku, fudbal i pečenje rakije. E sad, naši ljudi najviše kucaju, znate, ono, kako se obogatiti preko noći. Da li neka tetka iz Kanade, Australije, neko nasljedstvo, dede, neki kažu, najpopularnija pretraga vremenska prognoza za sutra. Ne zato što nas zanima kiša, već da znamo koga da psujemo kad nam propadne roštilj. A posle 16 sati bit će kao grmljavine, 23 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 24. 24 Kragujevac, Beograd, Novi Sad 25. Da vidimo da li ima nekih upozorenja novih. Za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za 11. i 12. danas posle podne uveče kao jutorak, nestabilno sa pljuskovima, negde praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Sutra, kasnije popodne, tokom večeri, osetan pad temperature. Vetar u svim predelima biće u skretanju na severozapadni, pojačanju na jak olujni, pa će biti od 70 do 100 na sat, ponegde i do 120. E sad, često ljudi traže i najjeftinije letovanje u Grčkoj, cilj je naći mesto gdje je giros jeftiniji od domaće pljeskavice, paradajz, pa tu donosimo od kuće da ne kvarimo statistiku. Dobro, naš čovjek traži i besplatne pravne savete, jer smo narod koji bi radio proveo 10 godina na sudu oko međe, nego platio kafu advokatu.

Pričat ćemo tokom ove nedelje, kažu, svetsko prvenstvo bez Paninijevih sličica, da, bit će, ali posle 2030. Inače, i ove godine će biti skupe kao Svetog Petra Kajgara. A pričat ćemo ove nedelje o tome zašto su one generacije koje su odrastale 70. i 80. godina prošlog veka mnogo čvršće, otpornije. Znate, pričao sam da u 40. konačno shvatiš da zdrav život u stvari samo očajnički pokušaj da se ne raspadneš posle, odnosno pre prvog servisa na tenisu. To su one godine kad ti ogledalo postane najiskreniji neprijatelj, frižider, najbolji psihoterapeut. Kad dođeš u te godine, više ne menjaš kanale da nađeš dobar film, nego da nađeš reklamu za lek koji ti još nisu prepisali. U 20. si skakao iz kreveta kao opruga, u 40. i 50. otkotrljaš se ko sarma i čekaš da se zglobovi dogovore ko će prvi da krene. Lakše je sve uz Radio Šumadiju, kaže...

0: bi recimo svako ko ne pije lek za smirenje u ovoj državi poslao direktno u zatvor bez suđenja i prava na žal. Pa još i ne pije lekove, čak ni 5 miligrama ujutru, taj onda nije normalan, tog treba isključiti iz saobraćaja i odvesti sa ulice, vezati ga u podrum i ostalo. Kad budemo svi na 5 miligrama, od 16 godina pa nadalje, kad budemo svi isti, kad se sve zaravni, onda će biti mirna bačka, druže moj, da ti ja kažem.
1: Ti znaš da ja ne pijem lijekove.
0: Dobro, ti ne piješ lekove, a koliko pića popiješ dnevno?
1: Pa šta popiješ, 6-7 komada?
0: Piva.
1: A i pivo, popijem 28 komada.
2: Kažu da radio služi da te podsjeti, tvoja omiljena pesma zvuči užasno nakon što je čuješ 14 puta u 8 sati. Bez radija ne bismo nikada ni saznali da možda postoje ljudi koji dalje misle da je Despacito vrhunac umetnosti. Jeste svrha i radio da ti možda pusti najbolju pesmu baš kad parkiraš auto i moraš da izađeš. To je nekako ta magična kutija u kojoj reklame za hemoroide i

A dan koji posvećujemo i Đoletu Balaševiću, koji je današnji dan rođen 53. Boga mi i Bobu Marliju. Mada kaže, Đole, mašta me upropastila, uvijek sam ljude zamišljao boljima nego što jesu. Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu, svako to radi kako već ume. Zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao. Uvredi se tamo gde bi se neko obradovao.

1941. 11. maja rođen Eric Burdon, engleski tekstopisac, pevač, jedan kažu od najboljih rock'n'roll pevača svih vremena. Slavu stekao sa grupom Animals.

One Love, jest Bob Marley, sećamo se i njega, Robert Nesta Marley, jamajčanski regi pevač, gitarista, tekstopisac, napustio nas 11. maja 1981. Kaže on, novac ne može da kupi život. Ne znam šta bi rekao onda je, recimo, odrastao u Srbiji. Da je, recimo, vaskrsao u Srbiji, verovatno bi zamenio dreadlockse za šajkaču. Umesto No Woman, No Cry, pevao bi uz harmoniku. Kako bi ta rasta priča zvučala u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu? Bob bi, recimo, onu njegovu Buffalo Soldier pevao, ali ne o ratnicima, nego ljudima koji pokušavaju da prežive sa minimalcem u nekom supermarketu. Pesma Waiting in Vain ili ti Čekajući uzalud bi bilo kod nas verovatno čekajući u redu na šalteru broj 2 dok fali jedan papir. Umesto One Love možda bi pevao One Slava. Jedini trenutak kad se svi Srbi zapravo slažu oko nečega, dok se ne popije treća rakija. E sad, kod nas get up, stand up važi samo dok se ne oslobodi mesto u nekom busu. Da li bi Bob posle tri dana u Srbiji verovatno prodao gitaru i kupio nekog golfa, polovnog golfa, dvojku, ne znam. Kaže on, veličina čovjeka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno. To su njegove reči. A u tom studiju Tav Gong je snimala i u grupa ovaj svoj poslednji album. Sad Marley se oženio lokalnom učiteljicom, kasnije pevačicom, Ritom Anderson, kad imao 21 godinu, ostali su u braku sve do njegove smrti, u svoju Ritinu ćerku, dobili su 4 dece, mada je Marley imao decu i sa drugim ženama. Zvanično je priznao očinstvo kod 13 dece, mada postoje glasine da ih ima i više.

Kažu Legend, retrospektiva dela Bob Marleya i Wailersa, najprodavaniji reggae album ikad. A onda dobro, tonik inicijativa preko modnih brendova, kuvara, preko muzike, sva njegova deca nastavila su da čine velike stvari. Za života se okružio ljudima iz sporta, jednom prilikom rekao novinaru, ako želite da me upoznate, morat ćete da igrate fudbal protiv mene i Wailersa. Sahranjen na domaćem terenu zajedno sa fudbalskom loptom, gitarom Gibson Les Paul i komadom marihuane. Iako je umro izuzetno mlad, 36. godine života, njegova muzika i poruka žive i danas. Kažu da voliš kišu, ali se sakrivaš ispod kišobrana kad pada. Kažeš da voliš sunce, ali tražiš hlad kad greje. Kažeš da voliš vetar, ali kad duva zatvaraš prozor. Zbog toga se plašim kad kažeš da voliš mene. A verovatno i ono novo ime, novo kraj. Kažu, kod nas bi bila pesma ne utesi, nego već u prosječnom Srbinu koji konačno našao slobodan parking, recimo, ispred zgrade. Ili Buffalo Soldier bi možda postao gastarbajter Soldier. Borac koji je preživeo 3 decenije na Baušteli u Minhenu, pa se vratio da podigne 3 sprata kuće, jest. Gastarbeiter Soldier.

jednoj ženi, što kaže ona pesma za sećanje dugo. Dakle, setili smo se i Boba Marlija. Kažu umesto Stir It Up, onog velikog hita, Marli bi vjerojatno pevao u Srbiji o mešanju ajvara na Smederevcu. Jer je to jedina biljka oko koje se cijela porodica složno angažuje, kao što na Jamajci se angažuje oko drugih biljki. Pa onda kaže Three Little Birds, ne bi pevala ono Don't Worry About The Thing, nego bi vjerojatno sletela na prozor da provere zašto još nije stigao račun za Infostat. E, njegov onaj hit, čuveni hit, bi postao jamming, znate, jamming, ali ne o muzici, brate, nego o stanju na gazeli svakog radnog dana negde oko pet popodne, još kad udari kiša popodne. Mislim da će puževi da idu brže. E sad, da je živeo ovde, recimo, Bob Marley nikad ne bi nosio dredove zbog vere, nego zato što mu je Epps isključio toplu vodu, odnosno struju, pa nije mogao da opere kosu 3 meseca. E sad, pevo bi verovatno on ovde i No Woman, No Credit. Možda bi pevo regije u Srbiji, ali bi ga narod poterao da pređe na narodnjake, mislim, zbog tezgi. Verovatno bi pevao i imao hit Legalizujte ajvar. Ili bi pevao One Love, ali u Srbiji to znači jedna plata, 3 minusa, debela. Pa naravno da bi ovde pevao i o miru i ljubavi, dok komšija burgija u nedelju ujutru. Bob Marley bi bio u Srbiji otvorio splav i nazvao bi ga Jamajka kod Žike, recimo. Dakle, u Srbiji Bob Marley bi pevao o suncu, moru i plaži, jer je to najviše nedostaje prosečnom Srbinu. Marley bi kod nas vjerojatno brzo naučio da su pozitivne vibracije ono kad ti legne plata pre rate kredita. Ili Three Little Birds bi kod nas glasilo Tri mala računa, svaki traži pare. Kod nas bi Marley morao da peva na svavama ono Get Up, Stand Up. Ne ono Stand Up for Your Rights, nego Get Up, Stand Up, kum je opet zaspo, mislim. Čitao bi vesti i krstio se i levom i desnom. Evo ka još jedna zastrašujuća vest. Zemljotres pogodio Herceg Novi. Dobro je zaljuljalo u minut do 12. Danas 3,2 stepena Richtera, 17 km severoistočno od Herceg Novog. Ne dirajte Herceg Novi. Mada se osetilo i na slovensku plažu u Budvu, da. Kaže jedan, ja vesti gledam redovno, brate, čisto da vidimo čega ću danas da umrem. Jer da ne ispadne, ne vas pitam, pa da me smrt iznenadi nepripremljeno. A ti nisi dobra devojka, iako se prezivaš dobra, to je nevjerovatno. Anica dobra i električni orgazam na novom albumu.

Misli dobro, devojka, električar gazom u pratnji Anice Dobre. Kaže, Bob Marley bi verovatno kod nas naučio da rajče dim ole iz roštilja za 1. maj i ne bi pevao Sun is Shining, svoj veliki hit Marley, bez prognoze i upozorenje RHMZ, čućete ga uskoro. Saslušamo hit dana, Vermax, grupa Leto štuke.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Pešten.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

I ostaće opet ljubavne pesme, znaš, to je ono, zlobnici bi rekli fuj, patetično ovo, ono, međutim, šta vredi kad smo mi ljudi ipak sazdani od sentimenata i za ovaj život i za ovu planetu opremljeni, znaš, suzama, smehom i drugim stvarima i nema potrebe da se bojimo bilo kakvog, ono, tišine, znaš, ili ono, galamu je lako napraviti, tišina je malo veći problem,

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šemoj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti savetom finim, al morala je dotad znati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi, ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije,

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa,

0: Nema potrebe da se bojimo bilo kakvog ono tišine, znaš. Galamu je lako napraviti, tišina je malo veći problem.
1: E, da, vidimo po 10 Božih zapovesti, ne želim ništa tuđe. Pa i ne činim, kažem, preljube, kod mene nema mesta ni za jednu kavu, ni za dve, mislim. Ne činim preljube, 7. zapovest, mužu i ženi, Bog zabranjuje da prekrše uzajamnu vernost, ljubav. Ne ukradi, naravno. Dobro. Pa onda ne svedoči lažno na bližnjega svoga, 9. Čisto da vas malo podsjetim, i naravno ne poželi ništa što je tuđe. Zabranjuju se želje koje protivoreče ljubavi prema bližnjem, što je neraskidivo povezano sa željama pomisli koje toj ljubavi protivoreče. Dakle, ne samo zla dela, nego zlobne želje i pomisli. Ne poželi žene bližnjega svoga. Zabranjuju se sladostrasne misli i želje, to jest unutarnja preljuba. Ne poželi dom bližnjega svoga, ni njivu njegovu, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca njegovog. Niti bilo koje živinče njegovo, ni bilo šta drugo što pripada bližnjem tvome. A Đole nas je naučio da se u kafani rešavaju svi svjetski problemi, ali smo mi eto, u praksi otkrili da se u kafani rešava jedino višak plate, dok problemi ostaju da te čekaju ispred kafane i još trezniji od tebe. Shvatio sam da je zapisano u zvezdama, u stvari poetski izraz za varijantu nemam pojma šta radi sa svojim životom, pa eto, krivim Vasionu. Iz pesama o svadbama i slavama naučio sam da je familija grupa ljudi koja se skupi eto da proveri koliko si propao od prošlog viđenja, sve to uz pesmu i pečenje. Naučio sam je da je najlakše otići negde gde te ne znaju. Problem je samo što ti tamo obično sretneš samog sebe, a taj ti lik si ne poznaje najbolje i ne prestaje da ti zvoca. Đole nas je naučio da je red, znate, delomite mi bagrenje, naučio nas je da je red, red, ali realnost nas opet uči da je red ono što stoji između tebe i šaltera dok neko drugi prolazi preko veze jer poznaje nekog svog. Dakle, Đole nas je naučio da je ljubav večna osim kad stignu računi, naučio nas je da su najljepše ljubavi one koje nisu završile brakom. Iz njegovih pesama Srbi su shvatili da se pola života provede u kafani, a ona druga polovina u sećenju na kafanu. Naučili smo da je lepa protinak ći, verovatno danas neka influencerka sa 3 reklame za čaj protiv nadimanja. Svašta smo mi naučili, naučili smo i šta nam sve mediji rade. Nekad smo se plašili mraka pod krevetom, danas se plašimo glutena, retrogradno Merkura, u konzervi tunjevine i naravno suseda, odnosno komšije koji baš izgleda ne kašlje po protokolu, mora da je bio na nekom kruzeru, mislim. ...24 u Aranđelovcu, danas maksimalnih, najava i dalje stoji, posle 15-16 sati, otprilike bi moglo da bude grmljavine, od 16 do negde 18. Ako su lagali mene, ja lažem vas, kaže Đole, i sutra će bude grmljavine, kiše, temperatura od 15 do 20. 25, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, 26, popodne u centralnim krajevima... Pljuskovi sa grmljavinom na severu i grad kao i olujni vetar. I sutra kiša i pljuskovi, posle podne uz osetan pad temperature bit će i jakog vetra. Kažu da javili nepogoda za popodne, konačno da lepa veza moju frizuru. Bar ću, kaže, da imam opravdanje što gledam, izgledam, kaže, ko da me udarila struja, sine, a ne život. A ovo je radio udara pravo. u arterije vene, Marko Tolja i Oliver Dragović, pesma koja se danas pojavila, Ti si moja ljubav, premijera na 989.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase u knjigovodstvenoj agenciji Data M, potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062-88-47-250 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na jobs@peštan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, poruke je danas, ljudi moji, ne poželi ništa tuđe. Mada, mislim, tuđa je jedina reč koja je slađa od reči tuđe. Mislim, vratno, ako se misli na tuđa žena. Tuđa njiva i svoja žena, dve stvari koje po narodnom verovanju najgore orati. Iz naroda uvijek dolazile najveće mudrosti, na nama je da verujemo... Neki kažu tuđe oćemo, svoje dajemo, to je ono šala koju koriste oženjeni muškarci želeći da kažu da bi se posle dugo vremena malo odmorili od svojih žena i rado pozabavili tuđim. Dobro, mislim. Mada ojen kaže tuđe oću, al svoje ne dam. To je životna filozofija svakog maču Balkanca, znači supruga i švalerka, mislim, tuđe oću, svoje ne dam. Dobro, i tuđe nećemo, svoje ne damo, deviza osoba sposobnih da budu ovaj verni partneri u vezi, koji pored toga znaju da štite svoju teritoriju. Ja opet kažem, ovaj, tuđa ruka svrab ne češe, definitivno. Pomirljivo prihvatanje ipak činjenice da u životu često ne može ni na koga da se osloniš osim na samog sebe. E sad, kaže, kreće Eurovizija već od sutra, prati se ta dešavanja, čuveni tirkizni tepih i meni jedan divan naslov koji kaže predstavnik Grčke nije uzo, mislim. Nego, kaže, predstavnik Grčke na Euroviziji probao srpsku rakiju, kaže, pa progovorio na tečnom srpskom, pa kako ćeš posle rakije nego da progovoriš tečno, brate, i to šest jezika i esperanto... Konstantinos, naš brat Tasulas, probao je rakiju, ovaj, najpoznatije srpsko piće. Nisam mogao mnogo da bih bio normalan, kaže, za intervju, veoma je, kaže, dobra. I onda je tečno pričao i pričao da ima tremu. Možda će da mu pomogne ova rakija, ko zna.

ugrađen taj GPS. Znači, taj stranac popije jedno tri čašice u Beogradu, a onda se probudi u Čačku. Pitali smo i Nemca kakve rakije, nije mogao da odgovorio mu, rakije privremeno zavarile glasne žice. Mislim, stranac misli da je rakija aperitiv, međutim posle treće stranac shvati da je to zapravo tečno gorivo za raketu koja ga ispaljuje direktno u 1389. Tako da stranac ako preživi recimo prvu čašicu, on je gost. E, ako preživi treću, on je potencijalni kandidat za državljanstvo. Ako traži četvrtu, taj više nema nigde da se vrati, tamo ga niko više neće ni razumeti. Mislim, kaže, vidi, ovi Srbi mu ovaj mozak popili. Najveća laž koja će naš ovdje izgovori strancuma, popij to, to ti je čisto zdravlje. To, ako pozdravljam, naravno, podrazumevaš potpunu sterilizaciju unutrašnjih organa i brisanje loših uspomena iz detinjstva. Tako da stranac pije rakiju ovde da oseti nekako dug Balkana, međutim posle pokila dug Balkana počne da mu izlazi na uši, to u vidu pare. I tako, od čega je ovo? Pa kažeš mu uvek od voća. Evo još jedne premijere, mada je stara pesma Mišina. Malo mi je jedan život s tobom, malo preizašlo. Nova verzija Ivana Kovač. Ajmo svi rukice gore.

0: Priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd. Herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

Samba može i ča-ča-ča, eto još jedna lepa, vedra pesma, kao uvertira za uzbudljivo popodne, kažu neki. A uzbudljivo i na Euroviziji koja kreće sutra, čuli ste, Grk probao srpsku rakiju i onda krenuo da govori tečno sve jezike ovog sveta. Pa i ono, mislim, govori srpski da te ceo svet razume. Verovatno je on misli da je to aperitiv, onda shvatio da je to u stvari lokalna anestezija koja se pije pre one operacije zvane srpski ručak, jeste. Jer kad stranac proba rakiju, prvo mu se vrate slike iz detinjstva, onda poče da vidi i slike iz tuđeg detinjstva. E, pitao koliko stepeni ima, rekli smo mu da se to kod nas ne meri u stepenima, nego u godinama robije, neki umeju da budu prgavi, nemojte to. Stranac bre pije da zaboravi devojku, a od naše rakije zaboravi i engleski ustav sopstvene države. Dakle, posle pol litra stranac prestaje da traži prevodioca, počinje da komunicira direktno sa precima. E sad, gledam opet naslove, ono čime nas plaše, kaže, anski hantavirus se može preneti iz čoveka na čoveka. Nema rizika, kaže, od pandemije. A čim narod naš vidi nema rizika, znači tu se nešto krije. Menja, kaže, pravila igre. Hantavirus počinje kao grip s povišenom temperaturom, bolom, mišićima, kašljem, kratak dah, gubitak vazduha, signal da pacijent hitno mora da se javi lekaru. E sad, uključio sam vest i saznao da je napolju 25 stepeni, po medijima to je predvorje pakla, po babi to je vreme za potkošulju i lagani džemper da me ne uvati promaja. Dakle, sudeći po naslovima, nova pandemija samo čeka da neko u centralnoj Aziji, recimo Kine, pogrešno Kine, pa da ponovo svi postanemo eksperti za virusologiju i pečenje leba kod kuće. Ovaj jedan čim na televiziji kažu, nema razloga za paniku, odmah kupi 10 kila šećera, paket sveća, džak brašna. Iskustvo me uči da je to jedina pouzdana najava smaka sveta. I sad mediji nas plaše robotima koji će nas istrebiti, a mi istovremeno, istovremeno prodaju taj pametni frižider koji nas cinkari ženi kad god u dva ujutru tražimo komad slaninice. Sergij Pajić vam radio neke pesme. Veliki hit Srđana Jula, Sergij Pajić i Fantom, ovo je Koketa.

da su mediji postojali recimo u kamenom dobu, verovatno bismo izumrli od stresa čekajući da nas udari neka kometa. Umesto da nas pojede sabljozubi tigar ko sav normalan svet. Kažu najopasnija rečenica u istoriji novinarstva glasi: a ono što se desilo sledeće će vas šokirati, ili ledi krv u žilama, ili je zbog ovoga gore mreže. I naravno, obično se ispostavio da je u pitanju mačka koja svira klavir, a pritisak mi već skočio na 200. Sad izgleda vesti ne služe da nas informišu, nego da nas drže u stanju stalne pripravnosti. Ko da će treći svetski rat da se desi odmah posle bloka reklama za lekove protiv hemoroida. A neki guglevi danas, ovo ja kažem, mi guglamo da vidimo da li smo u srodstvu s Nemanjićim ili bar nekim vojvodom, jer nam je trenutna realnost takva da bi nam i rođak treće kolena koji ima polovnog Passata bio baš premija. Sad jedna baba pita šta znači sanjati mutnu vodu, pa zato što nam je eto tako budućnost svetla bez sanovnika, i tumačenje babe iz Gornje Trepče, kaže, ne bi smeli da ustanemo iz kreveta po tim tumačenjem. Dobro, i recepti za standardne jela, ono, recept za proju, za ajvar, za sarmu, pa i to se googlao da bi se u komentarima napisalo: moja baba je to bolje pravila, vi nemate pojma, sram vas bilo. E sad, vreme je kao i svako vreme, postoji i nevreme. E sad, po ovoj mojoj aplikaciji neće biti u 16 sati, nego je ovo pomerano sve ovaj spektakl za negde pod 18 pa nadalje. Tako mi bar aplikacija kaže. Od 18 sati grmljavina kiša, i od 19, boga mi, i od 20 i od 21. Znači od 18 do 21 otprilike. Tako mi sad stoji u socu, odnosno u kartama. Sutra isto kiša, grmljavina od 15 do 20. Delimično oblačno, negde pretežno vedro, Beograd, Kragujevac 26, Novi Sad 27, u narednih sat vremena u zapadnoj Srbiji, Sremu, Braničarskom okrugu kiša i pljuskovi. I tako, kažemo, ovaj nadležni apeluju da ostavimo kod kuće zbog oluje, kao da mi treba prirodna katastrofa da bih izbjegavao ljude. To obično, no, obično radne nedelje, a boga mi i ovi ponedeljak.

0: Naravno da ovo nije prosek, ovo je neka druga priča, svud je Hollywood i Dolce Vita i Dolce Gabbana i 2.24.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Dakle, Đoletove pesme su nam objasnile da je život jedna velika parada pijanstva i kiča, ali da bez tog kiča i tih emocija ostaje samo suva statistika. Dakle, Đole nam je prodao iluzije da smo svi mi neki likovi iz romana, što je mnogo podnošljivije nego da priznamo da smo putnici u busu koji miriše recimo na jeftin duvan i na neki jeftini dezodorans. Pa dobro, nije baš ono ko to tamo peva, ali posle njegovih pesama i mnogi muškarci poželjeli da budu nežni, ali ih je društvo brzo vratilo na fudbal i roštilj. Iz njegovih pesama shvatili smo da je nostalgija nacionalni sport Balkana, peva o ravnicija i mi smo skapirali da kod nas i tuga ima tamburašku pratnju. Dakle, naučio nas je da se pravi i da su zapravo pravi boemi ljudi koji nemaju para, ali imaju uspomene, umeju da žive i uživaju u životu. Dokazao je da se najtužnije pesme pevaju najglasnije, naročito posle treće rakije. Posle Balaševića i pola Srbije veruje da je svako imao neku svoju Oliveru, a ona druga polovina da ih je imala nekoliko. Naučio je muškarce da je sasvim normalno da plaču uz pesmu, samo da niko iz kraja to ne vidi. Balašević je, dragi moji, eto, pevao običnim ljudima, danas su obični ljudi postali naučna fantastika. Danas bi Đole napunio 73 godine. E sad, kaže, iz pesama sam shvatio da je najveća ljubav ona o kojoj se peva 30 godina nakon što je otišla s drugim. Pa ispada da za večnu slavu neophodno da te neko propisno ostavi, jer ako ostanete zajedno, završit ćeš pišući pesme o ceni struje i o neopravnom posuđu. Shvatio sam i da su tetke iz Trine čuvari narodne mudrosti, koji uvek znaju ko je bitanga, a ko prilika. E, danas tu ulogu igraju algoritmi društvenih mreža, s tim što tetke, bre, bar ponekad donesu i štrudlu. A vi verujte u algoritme, ja verujem u tetke. Naučio sam da je biti prvi precenjeno, jer Vasalo Dački je bio prvi u svemu, pa je završio kao tema za tugovanku. Iz Đoletovih stihova naučiš da je malo varoš mesto da te svi znaju, što je u stvari bilo preteča onog današnjeg cloud sistema za skladištenje podataka. Ništa se ne briše, svima je dostupno. I tako, kažu, nema ništa lepše nego kad ti radi u lepšom majski dan pesmom o ljubavi, dok ti u glavi vrišti spisak neplaćenih računa. Maj je inače mesec kada radio stanice puštaju hitove koji te teraju na more, a šef te tera da završiš izveštaj od pre neki dan. Radio, kaže, jedini koji me razume, on vrti istu priču svaki dan, baš kao i ja kad obećavam da ću od ponedeljka na dijetu. Međutim, mediji umeju da uplaše, zato birajte prave medije. Mediji postali kao horror filmovi, samo što su kokice znatno skuplja i vrištanje obavezno veće uz jutarnju kafu. Danas smo gledali kako izgleda karantin za zaražene Hanta virusom, pričali smo o tim virusima. Rekli smo da je nauka potvrdila da je virus inteligencije potpuno iskorenjen, jer prirodni imunitet krda pokazao se jačim od bilo kakvog obrazovanja. RHMZ najavljuje nepogode popodne. Dakle, dragi moji, prognoza je jasna, znači popodne se očekuje smak sveta. Ali samo za one koji su tek oprali auto ili prozore. Kaže, gledam u nebo, čekam nepogodu, mislim, konačno nešto što će se pojavi u zakazano vreme, mislim, za razliku od majstora, znaš. I majstor rekao, od ponedeljka se čujemo, znaš.
2: Uno, dos, tres, cuatro.
0: A leto štuke, molim te, naravno, budi ove nedelje sa mnom, uz najbolji program u Srbiji.
3: Na čistu sreću.
0: A Vermax, hit dana za vas.
3: Zoveš me noću, žalješ mi mimove.
0: Prijatne popodne, čujte se.
3: Od kad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

7 do 3 sa Novakom. Novače, pusti ono naše.

Ja prano jutro kao slav ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krova.

više kod i drug. U nas je planetu, noć je kratko trajala, najduža

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadija sledi dnevnik. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije, komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih američkih država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Beograd Danilo Jarinić potpisali su ugovor o učešću Amerike na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtjevi Srbije ostaju nepromijenjeni. Naši zahtjevi su jasni i ostaju nepromijenjeni, težimo uvećanju našeg udjela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. godinu za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Kamata za kašnjenje je 16,5%. Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcije za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica. Opštine i gradovi izrađuju zone i prosječne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti. Porez na imovinu plaća se u 4 rate, od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra. Sutra će biti održana konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac. Početak je zakazan za 10 časova, bit će održan u Velikoj sali muzičke škole. Dnevnim redom predviđeno je potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Aranđelovac, izbor predsjednika Skupštine, njegovog zamenika, kao i postavljanje sekretara Skupštine opštine Aranđelovac i njegovog zamenika. U pogonima nekadašnje Elke, koja je proizvodila elektrokeramiku nakon privatizacije i stečaja 2022. godine i velikog investicionog ciklusa, pokrenuta je proizvodnja teško oblikovanog šamota. Pogon ima kapacitet od 200 tona pečenog šamota koji se peče na 1300 stepeni u dve komorne peći, a proizvodnju vodi Dejan Lukić, nekadašnji rukovodilac proizvodnje u fabrici šamota. Sa njim je razgovarala Jasmina Jovanović.
3: Fabrika Elka elektrokeramika osnovana 1959. godine proizvodila je šamotnu galanteriju, sitno presovani porcelan za elektropeći. Evo danas, zapravo od 2022. godine, ona ima jednu novu praktično priču, jednu novu budućnost koju ispisuje preduzeće Dink Elka. Dejan Lukić, šef je proizvodnje. Pa evo, vi ste u proizvodne hale ovde došli praktično iz ugašenog šamota. Kako je izgledao početak, a zajedno sa vlasnikom i direktorom učestvovali ste upravo u tim prvim i novim koracima?
4: Pa da, sigurno vam je poslodavac, vlasnik, rekao da je ovde dosta finansijski uloženo ove sredstava da bi uopšte mi pokrenuli ovaj pogon koji je faktički jedno 6 godina sigurno mirovao. I samim tim rekli ste u uvodu da Elka, to je proizvodnja elektrokeramike, a mi smo proizvođači teškog oblikovanog šamota i to je zahtevalo samo promenu sistema u proizvodnji. Tako da ovaj je pogon ima svoj kapacitet koji je možda jedan sa najveći na Balkanu, sigurno je to isto poslodavac rekao, on je oko 200 tona pečenog šamota koji mi imamo kapacitet sa dve komorne peći koji robu pečemo na 1300 stepeni. To je sada nas retko koji može to da te tehničke karakteristike ostvari u toj našoj proizvodnji. Svakako veliko je bilo ulaganje, velike su bili radovi na tom uspostavljanju tog sistema, ali evo ja ću vam samo reći jedan podatak da smo mi 2023. godine samom početkom rata u Ukrajini došlo je do nekog poremeća u tržišti. Naši kupci, proizvođači ovog šporeta i peći na čvrsta goriva su potraživali od nas 100 tona mesečne proizvodnje. I mi smo u toj godini uspeli sa 30 radnika proizvodnih i 5 radnika u komercijali da ostvarimo proizvodnju od 170 tona oblikovnog materijala. Što ja mislim da je jedan od uspeha za ovu našu delatnost. Ja znamo da je nekadašnja firma Jelka imala mnogo više radnika i da bi ostvarila možda taj tu tonažu. Tako da mi se, što kaže, pokušavamo da i dalje opstanemo na tržištu, radimo kvalitetne opeke za razne industrije, najviše radimo za ciglane, radimo za kotlove, za benerske opeke, gde su zahtevni, znači, proizvodni programi.
3: Aranđelovac je sedište praktično vatrostalne industrije, vatrostalnih materijala, bio nekada, ugašeni su, evo, i Elektroporcelan i Šamot, vi na sreću opstajete, jedno ste od retkih preduzeća koje je praktično kupljeno iz stečaja i opstalo. Ovde vidimo i praktično neke prese koje ste uspeli da dobijete iz Šamota.
4: Da, mi smo uspeli da kupimo te neke prese koje su potrebne za ovu našu proizvodnju. To je presa od 1000 tona koje je takođe niko ovde u našoj okolini nema postavljeno da ona je u funkciji. Evo naša presa radi, upravo radi te formate koje su zahtevni. To su kvalitetne prese, jesu to prese stare generacije, jeste to malo zastarela tehnologija, ali to još uvek radi dobro i kvalitetno, što se i pokazalo na tržištu i, što kaže, kupci nam ulivaju, vraćaju nam poverenje s tim što naručuju i dalje kod nas robu i evo i dalje opstajemo na tržištu.
3: Kada su šamotne opeke u pitanju i svojevremeno 50. i 60. godina, Šamot je nekoliko puta proglašavan za najbolju fabriku tada u bivšoj Jugoslaviji. Vi nekako nastavljate njihovu tradiciju i jedinstveni ste upravo sa ovim opekama na prostoru ovog regiona.
4: Pa da, mi ovde, pošto smo, što se kaže, nekadašnji grad i danas ostao grad Šamota, vode i, što kaže, mermera, mi u tom Šamotu jedin smo entuzijasti koji pokušavamo da tu, da kažemo, taj jedan stari zanat, nije to zanat, to je više industrijski posao, ali da kažemo, koji smo ušao nam, evo, meni je već 29. godina u tim samovodama, tako da to nas vuče da taj posao nastavimo i da radimo, a ujedno same su nam sirovine tu u našem, još uvek imamo tih rudnika koji su, mi ih crpimo, koji još uvijek nisu ni potrošeni, možemo da ih koristimo i treba koristiti one stvari što nam je, što kaže, priroda dozvolila.
3: Kada govorimo o ljudskim resursima, praktično oslanjate se na ono što je Šamot iznedrio, imali mlađih zainteresovanih za ovaj posao?
4: Nažalost, mi smo stalno u potražnji za radnicima, ima, tu pojavljuju se, ali to je vrlo mali deo ljudi koji se zadržavaju našim poslom. Znači, okosnica naše firme i još tu neke konkurentske firme, nebitno, su tu neki ljudi koji su završili tu keramičke te smerove, ali nažalost taj smer više ne postoji i onda se ta deca ne usmeravaju u tim u tu stranu, što kaže, industrije, koje još uvek, evo, vidite i sami da može da radi i borimo se da radimo i nadam se da će da nastaviti dalje da bude u našem gradu.
3: I nama je ova priča izuzetno i zanimljiva i afirmativna, s obzirom na to da mnogi Aranđelovčane danas, kada bismo pitali, znaju da Šamot i Elektroporcela ne rade, a većina bi rekla i da Elka ne radi.
4: Pa jeste, mnogi pitaju, pošto već mi ovde 5 godina radimo u ovom pogonu, i tako kaže, pa desi, pa u Elci, pa da li to još uvek radi? Pa kako da ne, to radi, ali eto, da li ljudi, pošto smo mi mala grupa ljudi, jesmo imali jednom trenutku 30 ljudi, međutim, nadamo se da ćemo proširiti, sam posao zahteva još proširenje ljudi i zato se ovom prilikom i vama i zahvaljujem što ste našli vremena da malo kao javni servis, da što kaže, čisto promovišete, da pustite glas, da mi radimo i da opstajemo i da nadamo se da ćemo ostati dalje, nastaviti sa radom.
2: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal ove godine, koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja, otvoren je do 15. maja. Zahtjevi se podnose putem platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da je pre podnošenja zahtjeva za premiju za mleko po ovom javnom pozivu u registru poljoprivrednih gazdinstava izvršio obnovu registracije za ovu godinu. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu su 4,4 milijardi dinara. Sutra se navršava 10 godina od upokojenja njegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Karađorđevića. Pomen će biti služen u 12 časova u porti crkve Svetog Đorđa na Oplencu. U 13 časova biće otvorena izložba Knez Aleksandar 2016. 2026. u Karađorđevom konaku. U organizaciji turističke organizacije Aranđelovca i udruženje ljubitelja fića pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac 16. maja biće održana šesta po redu fićijada. Nakon otvaranja skupa, fića se voli, ostalo se vozi u 10 časova, usledit će kratak kulturno-umetnički program, a posetioci će moći da se upoznaju sa različitim modelima zastave 750. Slede i vesti sporta. Karatisti i karate kluba Knjaz imali su još jedan uspešan vikend. U subotu u Varvarinu održan Temnić kup, a članovi karate kluba Knjaz osvojili su 9 medalja. Zlatne medalje osvojili su Andreja Ivanović, Vida Proroković, Kalina Zečević i Nina Hrkalović. Srebrne medalje osvojili su Vida Proroković, Martin Bajc i Danica Banović, dok su bronzane medalje osvojili Vida Proroković i Janko Stevanović. Najjuče održanom internacionalnom karate turniru Sofia Open u Bugarskoj, na kome je učestvovalo 1300 takmičara iz 21 zemlje, bronzanu medalju osvojila je u borbama Jovana Popović. Nakon 22 odigrana kola u Šumadijskoj okružnoj ligi došlo je do promjene na čelu tabele. Prva je Trnava, slede Šumadija, Grizli i OFK Aranđelovac. U Šumadijskoj ligi grupa Sever na programu je bilo treće kolo play-offa i play-outa, dok je u Šumadijskoj ligi za pionire odigrano 22. kolo. Pripremila Jasmina Jovanović.
1: U Šumadijskoj okružnoj ligi na programu je bilo 22. kolo. BSK Borac Trnava 0-7, Sloga i Zabojnice Šumadinac i Stojnika 0-0, u Saranovu Grizli DOO Lokomotiva iz Lapova 2-2, u Orasu Prvi srpski ustanak Sloga 1924 iz Batočine takođe 2-2, u Žirovnici ŽSK Banja 1957 2-0, Gornja Trnava 1938, OFK Aranđelovac 1979 3-1 i u komšijskom derbiju pod Bukuljom Šumadija Partizan 1945 iz Darosave 0-0. Došlo je i do promene na čelu tabele. Sada je prva ekipa Trnave sa 52 boda, na drugom je Šumadija 51, treće mesto zauzima Grizli DOO 41, na četvrtom OFK Aranđelovac 1979 ima 37 bodova. Po 31 bod imaju na petom Partizan 1945, na šestom Banja 1957 i na sedmom ekipa PSK Borac. Po 28 bodova imaju na osmom Gornja Trnava 1938, na devetom Šumadinac iz Stojnika i na desetom ŽSK iz Žirovnice. Sa 23 boda na 11. mestu je Prvi srpski ustanak. Na 12. Lokomotiva ima 18, na 13. pretposlednjem Sloga i Zabojnica 16 i na posljednjem 14. Sloga 1924 iz Batočine sa 14 bodova. U narednom 23. kolu igraju Sloga 1924 Šumadija, Gornja Trnava 1938 BSK Borač, OFK Aranđelovac 1979 ŽSK, Banja 1957 Prvi srpski ustanak, Partizan 1945 Grizli DOO i Saranova, Lokomotiva Sloga Zabojnica i u Stojniku Šumadija dočekuje lidera na tabeli ekipu Trnave. U Šumadijskoj ligi grupa Sever na rasporedu je bilo treće kolo u play-off takmičenju. B2000 OFK Plaskovac 1-5 i Šumadinac 1949 u Šumama savladao lidera na tabeli ekipu Junkovca rezultatom 2-1. Kao što rekoh, na prvom mjestu je Junkovac sa 36 bodova, na drugom Plaskovac i na trećem Šumadinac 1949 imaju po 27, dok je na četvrtom mjestu ekipa B2000 sa 26 bodova. U narednom četvrtom kolu igraju OFK Plaskovac Junkovac i Šumadinac 1949 dočekuje ekipu B2000. U play-inu u Kopjarima Kopjari Gorski Car 3-2 i u Jelencu Mladost Šumadinac 1913 na Natalinci 2-0. Na petom mjestu je ekipa Šumadinac 1913 i Natalinaca sa 25 bodova. Na šestom Kopjari imaju 24, sedmo mjesto zauzima Mladost i Jelenca sa 22 boda i na osmom Gorski Car sa 10 bodova. U narednom četvrtom kolu igraju Gorski Car Šumadinac 1913 i Natalinaca i u Jelencu Mladost dočekuje ekipu Kopjara. U opštinskoj ligi Aranđelovac na rasporedu je bilo 11. kolo. Trećevica Šamot 0-4, Misača Brezovac 0-5, Prvica Jelovik 0-5. U ovom kolu je bila slobodna ekipa Ranilović 1970. Na prvom mjestu je Šamos sa 25 bodova, na drugom Brezovac ima 18, na trećem Ranilović je 970-15, četvrtu poziciju zauzima Jelovik sa 14 bodova, na petom je Trećinica sa 8, šesto mjesto zauzima Vrbica sa 6, dok je na posljednjem sedmom Isača sa 3 osvojena boda. U narednom 12. kolu igraju Jelovik Misača, Brezova Strešnjevica i Šamot dočekuje ekipu Ranilović 1970. U 12. kolu je slobodna ekipa Vrbice. U Šumadijskoj pionirskoj ligi na rasporedu je bilo 22. kolo. BSK Borac, Šumadinac i Stojnica 4-1. Trnava, Lav 2014-3-0. U Donjoj Rači, Omladinac, Karađorđe i Topole 0-4. U Kragujevcu Viktorija 2018, Partizan 1945-13-0, Gornja Trnava 1938, Banja 1957-1-11, u Toponici Šumadija Gruža 17-0 i u Batočini Sloga 1924, Prvi srpski ustanak 8-1. Na prvom mjestu je Viktorija 2018 sa 55 bodova. Druga je Banja 1957 sa 51, treće mjesto zauzima Partizan 1945 sa 48, na četvrtom Šumadije i Stoponice 45, peta je Trnava sa 40, Karađorđe i Topole sa 36 bodova zauzima šesto mjesto, na sedmom Lav 2014-32, osmu poziciju zauzima Prvi srpski ustanak sa 24, koliko ima i na devetom Sloga iz Batočine. Deseto mjesto zauzima Gruža sa 20, na 11. Omladinac iz Donje Rače ima 19, na 12. BSK Borac 14, na 13. Šumadinac iz Stojnika 8 i na posljednjem 14. Gornja Trnava 1938 sa 5 osvojenih bodova. U narednom 23. kolu igraju u Batočini Sloga 1924 BSK Borac, u Orasu Prvi srpski ustanak dočekuje Šumadiju i Stoponice, u Gruži isto imena ekipa Gornju Trnavu 1938, u Banji Banja 1957, Viktorija 2018, derbi 23. kola, u Darosavi Partizan 1945, Omladinac Donja Rača, u Topoli Karađorđe Trnava i u Lapovu ekipa Lap 2014 dočekuje ekipu Šumadinca iz Stojnika.
2: Tokom prethodne nedelje u Srbiji se dogodilo 665 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 9, a povređeno 310 lica. Iz MUP-a napominju da su vozači dvotočkaša najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju, što potvrđuje i činjenica da je od početka aprila na našim putevima stradalo 10 vozača motocikala. Najčešći uzrok nesreće je neprilagođena brzina, kao i nekorištenje kacige koje su zakonom obavezne. Predsjednik Automoto kluba Dijamant Vladimir Perišić apeluje na roditelje da deci ne kupuju motocikle dok ne prođu potrebnu obuku, jer je za bezbednu vožnju neophodno iskustvo. Apel je upućen i ka ostalim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i obrate pažnju na dvotočkaše.
5: Proleće i lepo vrijeme, svakako period godine kada više motociklista viđamo na drumovima u Republici Srbiji. Nažalost, od početka 2026. 11 motociklista izgubilo život. Bezbednost, pre svega motociklista koji su označeni kao jedna od najbezbednijih kategorija u saobraćaju, odnosno ljudi koji najviše stradaju u saobraćaju. Danas naša tema sa predsjednikom Automoto kluba Dijamant Vladimirom Perišićem. Kažite nam, koja su to pravila zapravo kojih treba da se pridržavaju vozači s jedne strane, s druge strane motociklisti, da bi svi bili bezbedni?
6: Dolazi do velikog gustine saobraćaja, nepažnja automobilista, nepažnja motociklista, nezagrejene gume na putu, pesak, svašta nešto, tako da generalno bi trebalo dosta da se povede računa na asfalt, toplotu asfalta, i još je ovo prelazan neki period vremena gdje nije baš ugrejan asfalt toliko da bi se motor vozio brzo. Prvenstveno grad je treba normalno voziti 50 na sat kao po ograničenjima. Nažalost, dosta ima dece koji su im roditelji kupili motocikle, nemaju iskustva nekog u saobraćaju, dodaje se gas, prebrzo se vozi. Nismo toliko vidljivi kao motociklisti, bez opreme se dosta vozi i onda dolazi do nekih stradanja, teških povreda i nažalost kobni stvari. Moj neki je savjet da se mora mnogo se voditi računa u saobraćaju, prvenstveno što nismo toliko vidljivi kao motocikli, opet je to na dva točka. Automobilista ne može da te vidi u uglu nekih 90 stepeni, mnogo se brzo vozi. Eto, jednostavno, samo da se dosta povede računa o saobraćaju, o vožnji generalnoj, jer niko danas ne prati motociklistu i svi su nešto obazrivi na neke druge stvari, ne gleda se toliko kao motociklista ili kao vozač. Ljudi su zamišljeni, nažalost, kako nam se dešavaju stvari, onda svi zamišljeni, niko ne obraća pažnju na motocikliste toliko.
5: Naveli ste više upravo stvari zbog kojih dolazi do saobraćajnih nesreća, ali čini se da je brzina najčešći uzrok.
6: Pa najčešći je uzrok brzina, svi nešto bi da voze brzo. Ja, moj savjet, poštovati ograničenja, lakše se koči, nije isto ukočiti sa 50 na sat ili sa 150 na sat, niko ne obraća toliko pažnju. Motocikl koji je napravljen, treba znati kočiti, treba znati voziti to, kako se koči, kad treba da počneš da kočiš. Niko to od omladine pogotovo, nažalost, ne obraća pažnju, sve im je na gasu, samo da voze što brže da bi se pokazali kroz grad. Moj savjet, voziti po ograničenjima i dalje, prvenstveno što su isto i rigorozne kazne i sve, ali saobraćaj to, ko hoće se trka može na stazi. Evo, nama je klub otvoren za mlade talente i mlade vozače, uskoro završavamo neku stazu u Darosavi za obuku od 6 do 10 godina, do 14 godina, tako da eto, može i da se prijave kod nas na našem sajtu za neku licencu ili za trkačku stazu. Opet je ulica, to mora mnogo da se vodi račun.
5: Koliko je upravo i za mlade vozače pa i za starije važno to iskustvo upravo, sa druge strane, znati da sadržiš motor i kada dolazi do nekih situacija?
6: Pa generalno ovo iskustvo treba u ovom sportu, i što kaže, voziti motocikle treba mnogo veliko iskustvo. Evo, ja imam iskustvo preko 20 godina vožnje i danas danju sam obazriv na sve to, jer mora u saobraćaju, pogotovo što vas niko ne vidi, mora da se mnogo vodi računa. Ali prvenstveno iskustvo je najbitnije u motociklizmu. Kada treba da kočiš, kada trebaš da dodaš gas, kada treba prešaltaš brzinu i sve ostalo što ide uz motocikl.
5: Kaciga obavezna, da, i po kaciga, zakonu.
6: Rukavice, jakna sa protektorima, to je moj savjet, nositi non stop. Da li ideš do grada na kafu ili bilo gdje, kaciga mora na glavi da se nosi.
5: A savjet za roditelje kada žele i hoće da ispune želju detetu da dobije motocikl, o čemu da vode računa i koji je to motocikl koji se, da kažemo, za te neke najranije uzraste preporučuje?
6: Pa, moj savjet, za početnike 49 kubika do 125 maksimalno, i naravno saobraćajni propisi A2 kategorija, prvenstveno polaganje za motor, pa onda na ulicu.
5: Kvadisti, odnosno kvadovi, iako se čine da su bezbedniji i stabilniji od motora, oni isto jake snage i treba voditi računa.
6: Generalno, kvadovi nisu za ulicu. To je generalno, ne samo kod nas, nego svuda u Evropi, je poljoprivredna mašina koja se koristi za livade, za šume i tako nešto. Ja, na primjer, apelujem, mene to generalno nervira, iskreno da vam kažem, vožnja po gradu, po našem gradu ovdje, kvadovi kroz grad, to je malo van svake pameti. To uopšte nije kvad, ATV kvad nije uopšte za ulicu, nego za livade, za šumu i to. Ne znam zašto roditelji dozvoljavaju deci da se voze po gradu. Viđam non stop decu od 15-16 godina koji nemaju ni dozvolu, niti znaju šta su saobraćajni propisi, se voze sa kvadovima.
5: Kada govorimo o motociklima i upravo o početku sezone, šta je to na što motociklisti treba da obrate pažnju, i kada govorimo o tom nekom redovnom servisu pred sezonu?
6: Pred sezonu treba proveriti gume, pločice na motociklu, zamijeniti ulje, filtere i sve dodatno što ide uz pripremu sezone, akumulatori i tako nešto. Prvenstveno gume, da se vide koja je starosna godina guma, jer guma kao guma gubi svoju degradaciju, naravno sa godinama, da li je potrošena, da li nije, da li je istrulila, i to mnogo, mnogo znači u saobraćaju iz razloga zbog kočenja sutra i bilo čega.
2: Za kraj ovog dnevnika jedna servisna informacija. Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 10 časova struje neće imati beogradsko naselje na Venčacu, od 10.30 do 11.30 Venčac Prerada, od 12 do 13 časova selo Banja oko Podruma i od 13.30 do 14.30 Banja Nova Pekara. U sredu 13. maja od 9 do 13 časova bez struje će biti Venac Slobode, zgrade 4, 6 i 8. U vremenu 10.30 do 11.30 bez struje će biti potrošači u Norvežanskoj, Garaškoj i Gospodar Jovanovoj ulici, kao i naselje oko hotela Izvor. Također u sredu od 13 do 14.30 struju neće imati sela Jelovik, Bosuta i Garaši. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije. Posle podne i uveče uglavnom na severu Srbije, a sutra i u ostalim predelima očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koje će ponegdje biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. Svakako nas očekuje i pad temperature. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
3: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
5: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Iskreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoj.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.